Tani tani ngā huyālūgwa pīkān tōndak tōngwī sāmchir ngā gā ngā zhāwā mū gā rī ēz nā. Zhāwā chē nī huyālūg shī cī lgāyōng chēn bū yō bā. Zhāwā chē nī huyālūg shī cī lgāyōng chēn bū yō lī sī. Zhāwā chē nī huyālūg shī bā zī nā, chī mō zī rī zī nā, ngā cī zhāwā chē nī huyālūg shī gō cī. Sēm chēn dhāshtag nā shīg jī tāng dhā wā rī, dēv lī ngā cū rā rīn tāng yō bī nāng tūn tāng tī dhāvīn cū shīb kāp shūg tāng sām jī shē nī nī gō gā cī. Chī tōng gīb jā nir jī lū nā gžūn lāng shū māng kī gōng chū zhōng shān lōb chīn tā gdām shīl nā tī shā jir. Yuān dān mē bī mā nā jī nā gā nī līg mē bā tāng lā pā rā gžōng līg mē bā mā yēn bā rā. Sēm sā chawā mē bā rī yēsī. Nga tsi kong darpil tongwi yuandan xeba na zhawa ngi sanji laba deo xebar lojong xe gok. Doglong chong xe tse lagyong chong tob jang, doglong chenpo xe tse lagyong chenpo tob. Zhawa che ni huyelog xe tse che che huyelog na ranggil ngang yargil jantan jir la che la lagyong chenpo tog ngi. Ta huyen zhug jina zhawa che ni huyelog xe tse lagyong chenpo yul tse gong na dien son jina huyen zhug jina xe zhug zomig rin zhug jina zha yang na xe zim rin zhug jina zha na mo yina di nang ge donal manga zi rang nang ge sem na zhug zhawa tar da yo giri ta ni zhawa de ka sibi go na huyen zhug jina donal da manga zi yang na rang nang ge zhug ye chan za jina zha na mo yi go na ra ta tang zhe yu go huyja de ta go huyja de ta go no ka tuwa ta rang nang ge huyja de ta go rsa zon di nang ge rang ge chidu xe go nga na rang nang ge sem nera zhug zhawa zi che ri di nang ni de chagab zi wana ka na chagab zi wana di samchi ku kirga zhawa manga zi che ri ta huyelugwe na ta lgayon chenpo zi go ge ta ser go ga